0: ne ma 21 nso obi anye ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nhyanka urade
1: amen
0: wasi woni pa woni yesu ka
1: ene otia no
0: ene onu nyankopon kasa atua wo
1: ampani ampa
0: ampani ampa
1: wo nyankopon ni asa
0: mone nyankopon ni asa mone
1: otufo nchia temu
0: ene otufo nso onchia temu wo nhyanka urade se wo be ye papa na wode bode atua wo ka ada wo be ye bone na wode papa atua wo ka da bi wakano wanasemu

0: na blante a wasi so nkurɔfoɔ yere nko a
1: na woyisi wɔ mɔ
0: pateketekete wonya nnuru baabi a nkurɔfoɔ yere wokɔ Leviticus 20 verse 10 a Bible ka nsɛm bi
1: Leviticus 20 verse 10 ɔbarima
0: bi yere nti no sɛ wokɔfoɔ obɛyere ne yɛso mu sɛ kekra
1: wo yɛku ɔbarima no ɔbaa no nyinaa
0: nti asɛm ne ye paa wo
1: kane nyina dea ɔbarima ɔfa ɔbarima bi yere
0: sɛ regin bɛtɛne bi kɔfa a obɛyere ma no aso yɛ hye

tinisiru bi awasase me yeah. Eh nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia

0: de menye ne flam fo madwuma ne nyina yawie ntum kokko ye amame mesianfo ampa no
1: beji
0: na de obaji de momo nasu na monkyerekyere last commission odije nipa ene yesu commission odije nipa nipa atwe ene ene nipa di nsenkyereni echi enye nsenkyereni so ifre urade magic yenya kopo no nya magic god o
1: nya magician
0: o ye melake god ti ne yipa ene ye tunsio ene kura de bi kura si nsio bo ho awota tumi di sika to account tu
1: eh
0: na menya hu bank kro kodi vu anke sa sofo we nyina ye bache mu ifi se wonya adwuma bi a emfa sika nkoto wa account tu na se bank bi tumi tam nsio bank nsio bi tumi tam sika koto account mu dia ajaso ba ma bank na boka no no
1: ni na kro no
0: ishake urade
1: amen
0: if it's a bank no unwa nkasa unye adwuma mfa sika nkoto na se nsio bi tumi tam sika koto account mu dia ajaso ba tumi break bank no ti code vu a wo sa sofo no ye bache wo ishake urade
1: amen
0: no mai na yetim na yeti se obi an fita na nipa kudin senkyerene ne anwanwade echi ene kristofo bufa so sa ene nsu ahodo a ye nam ye tonton ye si be the shake your family ibi di
1: emergency
0: ishake urade
1: amen
0: ene wo kosofo nche ye si efre ba bi ye fre bi bi emergency emergency bia so nye papa wo
1: na bi
0: wo de ya kokofo emergency ko hwe kokofo guo no se te sen
1: nye

0: kwakofa kwa wi bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya hunchiro e ma nipa biala wo ye ohino wo ye presidento wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say e ma obiala nya de ade entitim twaso ai
1: o say
0: ah
1: oka chia no se
0: ana oka chia
1: se ende mose e mai kwase nya enya yawade
0: mose ma kwanhye ye nya yawade
1: wase won se
0: ana ose won
1: se makomade nti
0: makomade
1: ana mose ma kwanse
0: mose se ka se
1: munya moyire no
0: ko jai wo yire
1: le vivita se no
0: le vivita se
1: na kente sa
0: the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no ewrade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswe
1: eti mese mose
0: nti mese mose
1: senya ajama monti
0: yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo jana
0: na se wo jana
1: na wo ma ana sa wadi
0: e ye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nko bo adwama ye utim jana wo kura nko bo adwama ye utim jana but opa utim fa wadi ye hallelujah utim opa utim ye dia de e fa wadi ye because osi yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: ade che na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because osi mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ntata so na se odi woni hu ne ba ko mierum ye sa osa ji no

0: Nanu pay tia sama habo ne kwa first 23 verse 23.
1: Wase na yen na yen die.
0: Ose na yen die.
1: Ye ka Kristo abon na
0: sin. Iti na yen ye betra. Ye keka. Bon na sin ye mu no. Ne ho asem.
1: E yuda o yesudi dia o yuda fo.
0: Iti abasa na ye senti dia de ade.
1: Ama yuti binom.
0: Iti ye betra. Yen ka ye ho asem o.
2: Ye ma ye ho so.
0: Ye ma ye ho so. Because Kristo ne ye di na chi no.
2: Ben ho asem.
0: Oble ne ho ase. Tie tie tie tie tie. Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 Tienye pa Philip chapter 1 Bible no can see me Tie Philip chapter 1 verse 21
2: Osuna me die
0: Na me die
2: Masia
0: me tie
2: Christu
0: Andi Christu
2: Owoye me mfaso
0: Owoye me mfaso to aso
2: Na se honam asetena yim ala na menya adwuma aba
0: Ah honam asetena
2: Na ka menya adwuma ba
0: Ena menya adwuma yim aba
2: Na menim de menya mfaso
0: Hallelujah
2: Hallelujah
0: Se honam asetena ya yetimi Ano ti de oba be pre na wanya emu aba
2: Ena na menim
0: Ena na ono kura wonim de awaye de ade Oh Lord Jesus Bible ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama Asenu emu wuompo.
2: Obrenu hwase.
0: Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a. Chonsam ne ka sey.
1: Ose na menso.
0: Na menso.
1: Enuanom.
0: Enuanom.
1: Ba mo nche wono.
0: Me ye ba mo nche no.
1: Mamfa asem.
0: Fasem.
1: Na nyansa traso.
0: Ana nyansa bi ntraso.
1: Ba mo kan Yakobon odansi.
0: Ana kan Yakobon asem no.
1: Na me bo mitrim se.
0: Na bo ye trim se.
1: Me wi.
0: Hallelujah. Chef wono. Wose wo mo mo asem a na mo ka no. Na wamu no emmo wamu tirimu se wamu ko pe sika ede ade ejapade ani ade so bi se eno ma na obu no mfaso no
2: Kristo
0: efise efasasho eto okwa first Timothy chapter 6 kam na ti twa wasam usai
1: na me se
0: na ye betumu se
1: na ye bibela
0: mo ye hwehwe bibia wo mo ho
1: ye Jesus Kristo
0: eje Jesus Kristo
1: aw
0: bo na se nyebo no twa so
1: Ose na me die.
0: Na me die.
1: Mere ni ehun ni ahopo.
0: Aha.
1: Bebremu.
0: Aha.
1: Ana me ne motraye.
0: Si senka urade din.
1: Na me kasa ene masenka no.
0: Na me kasa ene masenka no.
1: Anfa ni panyansa defede ko.
0: Anfa ni panyansa sam adefede fede yen.
1: Ekwanso.
0: Ekwanso.
1: Ne mo na muhum tumi mu.
0: En wo na muhum de ade.
1: Etumi mu.
0: Tenie pa. Ene ana no na me hwe TV na me hese ase no. Asia no pankro no kronom side ho yati bible school bi ho na me hwe tv na na me hse advert no enam asie na ya tro you trained apostles you trained evangelists prophet way with 6 months certificate diploma
1: ay
0: and 6 months you
1: 6 months
0: wo mo de busu mi nsia
1: ama wo be so
0: fa etete apostle

0: of your life. I be shamed. Se se usuro ma chanke di. O ya blanti. E ma se bo se. O mu. E na no na mne ba bi na ni kemu. E nura mpa. Ye ti tezi mu na ye free pizet ye ko stadium. Na nkomo to mu na ye dia ye dia ye dia. Ma ba ke na so ene. Ba le ya ole mpo shuma de me ya me ba ni bi ye de. Me ka se ya ye boa. Na ba no o ka di. Na o she wa kwan yi. Fear woman of your life. E be shamed. Se se usuro ma chanke di. O ya blanti. E ma se bo se. O mu. E na no na mne ba bi na ni kemu. E nura mpa. Ye ti tezi mu na ye free pizet ye ko stadium. Na nkomo to mu na ye dia ye dia ye dia. Ma ba ke na so ene. Ba le ya ole mpo shuma de me ya me ba ni bi ye de. Me ka se ya ye boa. Na ba no o ka di o da se. You for the station pepper na o ti si ye se wo ko Cape Coast. Blancha show you one. Eba kwa wasa we blancha we pa duba. De di kan pa ye unya me som. Mi se urade. Unya so sheni se urade mu din. Ni na me urade bi da so. De a etosu mienu. Wele. Na wa ma wa atu dan kan urade. Wa jum uyi unya kopa no abi yuma.
1: Che do yi.
0: Juma ebe na wa busu a wo. Ei. Ayi atu mien san. Aha.